Lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ka limaniya bɛ digiri min na k'o dɔn, n'i ka Ala dɔn bɛ